0: nedajú. Korak dva, nazad tri, tako dan po dan. Koda buda sanjam ružan san.
1: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.

0: 3, 4.
1: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.

Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.

0: motaj kablove, štaš davat više. Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Reci osjećavat
0: više. Hajde doviđenja, auf Wiedersehen. Ćao.

0: Vága spolova.
1: A u nastavku o teretu koji muškarci nose, jer ni muškarcima danas nije lako. Možda se o tome manje govori, ali pritisak nije nestao, samo je postao tiši. Od muškarca se i dalje očekuje da bude oslonac, da zarađuje, da rješava probleme, da bude stabilan čak i kada se raspada iznutra. Muškarci su generacijama učeni da emocije skrivaju. Budi jak, nemoj plakati, snađi se. I zato mnogi muškarci danas žive pod ogromnim pritiskom, a da o tome nikada ne razgovaraju. Strah od neuspjeha, strah da nisu dovoljno dobri, strah da neće moći osigurati život kakav se od njih očekuje. A kada muškarac šuti, društvo često misli da mu je lako. Istina je da mnogi muškarci danas nose teret u tišini, bez podrške, bez prostora da pokažu slabost.